0: e fa aso ai fa mitalanga manga ru ru fa atasi mo le saunga le mu o le tulangi pe mele fa le tu sio le tukuki a Elizabeth Wright koteka le nei ia si singa le amatanga le o le telo nga ru nga fa fa atasi ile lumana in sa mo telefona o le nei yasu mo lu tele ina le tampo inga inga pula Maria Margaret tu so i fua
1: 531 pi pacific people together